0: stoc este vinit.
1: Ok, da.
2: Eu să se întrebe să vă mulțumesc.
3: Perlu kan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Okita, jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.